kujabula kwako kusukuma zonke izizwe ayi ukugiya kwako kujabulisa zonke izinhlanga.